0: i pozivom u naš informativni centar na 13.25. Sve redovno ažuriramo i na našoj web stranici biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Hvala lijepa, bila je ovo Bisera Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Čuli ste izvještaj o stanju na putevima.
2: Vrijeme za zavrijeme.
1: A prema najavama meteorologa, danas nas očekuje sunčan dan. Nakon jutarnje magle, tokom riječnih tokova, tokom dana otprilike sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, danas maksimalna dnevna kretaće se od 20 do 26 na jugu i do 30 stepeni Celzijusa. Prema posljednjim mjerenjima, trenutno najhladnije u Bugojnu, svega 2 stepena, u Zenici je izmjereno 4, u Sarajevu u Isanskom mostu je 5 stepeni, 6 stepeni izmjereno je u Jajcu, Bihaću, Tuzli i Brčko distriktu, u Banja Luci je 8, a standardno na jugu najtoplije trenutno u Trebinju 13, a u Mostaru 15 stepeni Celzijusa.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: VH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajev iza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma.

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Politički marketing.
2: Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
3: Y'all still want me to come with you?